0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viras.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.

0: cetera, et cetera.
1: I tako dalje, i tako dalje.
0: It's like a snowball.
1: To je kao snježna lavina.
0: When you roll the snowball, it's getting more and more snow.
1: Kada malu grudu snijega rolate po snijegu, ona se povećava.
0: The small snowball becomes big ball.
1: I mala gruda postane velika kugla.
0: So niroga, healthy and wealthy.
1: Dakle, niroga, zdravlje i bogatstvo.
0: Now, before I told you the money.
1: Prije sam vam pričao o novcu.
0: Doesn't make you happy.
1: Koji vas ne čini sretnim.
0: But now money makes you happy.
1: Ali sada u ovom kontekstu novac vas čini sretnim.
0: What is the different?
1: Koja je razlika u tome?
0: I'm speaking different things now.
1: Govorimo o različitim stvarima.
0: Talking opposite same what I spoke before.
1: Pričam različito od onoga što sam govorio ranije.
0: Yes. So there is one beautiful poem.
1: Da, postoji jedna divna pjesma.
0: Sai itna dijiye.

0: Prvo vlastita majka.
1: Second, all animals which give the milk.
0: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
1: Third is vegetation.
0: Treće je iz vegetacije.
1: And what is the fourth milk?
0: A šta je četvrto?
1: Yeah, but Amrit from where?
0: Ali Amrit odakle?
1: It's not that. It will come next time.
0: Doći će vam to sljedeći put.
1: You think I will give you all knowledge already today?
0: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
1: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
0: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
1: Yeah, that's it. So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilje.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skupimo. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane, sa drveta.
1: We don't kill the tree.
0: Znači, ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves, when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini, kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: On, ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su vas znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, so the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
1: Which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlat trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke.
1: The name.
0: Napisao ime.
1: With aqua color he painted.
0: Bojao je lijepo u bojama.
1: From which country?
0: Naznačio iz koje zemlje.
1: He asked the people, what is the good thing in this plant?
0: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
1: Or which is have a bad effect?
0: Ili koja ima loš utjecaj?
1: Is this useful or not?
0: Da li je ovo korisno ili ne?
1: Everything they told, this is good for this.
0: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
1: It is a poison.
0: Ovo je možda otrov.
1: But this poison root is a very good to heal quickly the wound.
0: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
1: He brought it with Guruji so many papers.
0: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
1: And he put it in front of Guruji.
0: Stavio je to ispred njega.
1: And said, Gurudev, I failed.
0: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
1: I didn't pass this examination.
0: Nisam prošao ovaj tvoj test.
1: I wandered all the 5 continents.
0: Prošao sam svih 5 kontinenata.
1: And I ask all farmers if there's any

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Zluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samođija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan, dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.